Яфо нәтберамыз. Малымот үшін телефон 55-510-77-00. Хайпад керамик. Шахрингіз автодоколлардан сорайын. Хитапым реклама бөлімі. 33-598-00. Хитапымда. Умарбек Сұлтан

0: расми қошығын тақдим етті. 49 яшлы колумбиялік поп юлдызы бу 1 марта жаһан чемпионаты үшін махсус қошқылар ижро етші емес, дарвақа ушбу қошқы ішленген тизер Маракана-да алынған, яғни Бразилиядағы ең катта стадионда алынған қошқы күйлешіні башлашы білен, стадиондағы прожекторлар ярқ-ярқ етіп янышыны башлайды. Эсады бұтыман жаһан чемпионаты Ақшта, Мексикада ва Канадада 11 июндан 19 июльге қадар болып өтеді ва 48-та жамоаны өз бағырға алады. Шу 48-тан ішіде бізне ем Өзбекистан милли терма жамоасы бар. Ва несіңізді болса, Шакира 2010 жыл Жанубий Америкада, өзара Жанубий Африкада оша вака-вака қошық білен хам іштірак еткенді. Енді есі кінчі расми қошық дай-дай хитофамды. Оның ташқар есіңізді болса, 2006 жыл Германияда болып өткен жаһан чемпионаты ёпилиш маросимида ҳам иштирок этганди. Ундан ташқари Рио-де-Жанейрода 2014 йил жаҳон чемпионатини ёпилиш маросимида ҳам қўшиқ ижро этган ва 2010 йил ўша қўшиқни ижро этгандан сонг This Time for Africa дан сонг Пике билан танишган, Пике билан севишган ва турмуш қуриб иккита ўғил фарзанд нотонаси бўлишган, лекин афсус Хиёнат Пике томонидан ушбу оила пойдеворни синдирди. Шакира фарзандлар билан Америка кўчиб кетди. Пике эса қайерда? Мен билмайман. Шундай экан, аёлингизга хиёнат қилманг. Ketofam 98 лоҳамиз давом этади. 88 коди билан 1-4-90-80 ва яна бир тинглувчимиз билан боғланамиз. 88-1-4-90-80. Агар охирги 6 ой ичида мой ютган бўлсангиз, ютмаганларга имкон беринг. Ассалому алайкум.
1: Ассалому алайкум.
0: Ва алайкум ассалом. Исмингиз нима? Қайердансиз?
1: Hayot Toshkentdan.
0: Doimiy tinglovchimiz. Qaysi klub fanatisiz? Hayot.
1: Juventus.
0: Juventus fanati emassiz o'siz?
1: A, Juventusman, Juventus fanatiman, nega?
0: Ayo, bu boshqa hayotmikan? Chunki bir muxlisimiz bor edi. Hayot menga qo'ng'iroq qilib yutardi. Manchester United fanati edi agar adashmasam.
1: Yo, yo, men Juventus fanatiman. Yutganman, Juventus fanati bo'lib yutganman. Trilogni yutganman.
0: Yana yutmoqchimisiz?
1: Xohlasizdan yordam bersiz.
0: Moyi yangilash kerak edi, a?
1: Aha.
0: Bo'ldi. Endi esa birinchi oson savoldan boshlaymiz, qiyin savolga o'tamiz. Chin dildan tabriklayman, lekin chin dildan emas, Interni chempionlik bilan tabriklaymiz. Chin dildan tabriklamayapman, lekin to'g'risi, endi to'g'risini aytgan ma'quldi. Va hozir savolni e'lon qilishga tayyorman. O'tgan gal Juventus ustidan kulganiga otasidan kalta kiygandi. Kecha chempionlik paradida es